0: Cabana,
1: Linaka
0: ya RVH.
2: RVH,
3: la radio qui donne le goût d'écouter la radio.
4: Kinio kinio sana wakati mwenjine machozi ya itoki tena. Yanatoka jasho na makamasi. Wengine tumenia watoto zetu, wengine tumenia mama zetu, wengine tumenia baba zetu, wengine tumenia umasikini.
2: RVH,
3: la radio qui donne le goût d'écouter la radio.
4: Akina machozi, machozi mebaki majini. Wema, wema kitenda sana wende zako, sidiza menyuma, hata kulete ya matatizo, mtenda wema.